0: 啦啦啦啦啦啦！喂，
1: 文少啊！我有位马来西亚嘅好朋友咧，就嚟到香港，到时佢会嚟揾你嘅。
0: 哦，
2: 系咪照旧啊？
0: 系啊，唔该，例牌。
2: 好，例牌，例牌。
0: 诶，唔该，唔该。快靓正好食啊嘛，梗系茶餐厅噶啦。系。

咁咧，其實咧，我哋嘅呢個港式奶茶咧，係有六個工序、六個步驟嘅。我做一個示範簡單動作。咁將個茶隊稱起啦，就離開呢個壺口。咁咧就將呢個茶咧就倒落嚟啦。咁我哋通常係一般係撞四至五次。咁撞完呢四至五次之後咧，咁咧我哋將呢壺茶咧再擺。